Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: în exclusivitate pe www.radiofly.ws.
1: Vrei să descarci gratis cele mai noi filme, cea mai nouă muzică? Nimic mai simplu. Intră pe www.radiofly.ws.
2: Radio Vocea Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

l'ho detto, ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Radio Voce Scampi Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica

0: Radio Voces Campii.
1: Senza fine

Bunții, bunții, da, bună dimineața, Călăraș, și bine v-am regăsit. Am început cu o nouă dimineață, una însorită, de data asta cu șanse reale să avem o zi aproximativ de vară, cu 28 de grade Celsius, însă și norii vor fi tot de vară, dar ceva mai după amiază, după, spre seară, așa, după ora 17 încolo, se cam înnorează. Să zicem că astăzi o să fie cald și bine și frumos afară, doar că, na, pentru mâine nu știm încă. Se înnorează diseară, dar pentru mâine prognoza arată 29 de grade Celsius și mult soare. Și apoi miercuri 30 de grade Celsius și mult soare. Și tot așa, și să vedem până unde ne va ține cu mult soare și cu multe grade Celsius în termometre. Cel puțin din punct de vedere muzical avem multe grade, așa că pe linia fierbinte 101,1 FM în Călăraș și împrejurimi sau www.radiovocescampii.ro ne ascultați cât de tare vreți voi.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

What is love? Ce să... Dragostea trece prin stomac, așa că va trebui să ne organizăm un picuț cu stomacul și cu sursele de venit și cu ce o să mâncăm mâine, pentru că dacă ne împrumutăm ca să mâncăm, nu e bine. Adică dacă nu avem o perspectivă, adică ne împrumutăm, mâncăm, ok, suntem datori, nu cred că e bine. Cred că energia consumată în direcția asta ar trebui consumată în producție și nu în a-i convinge pe alții să ne dea bani. De exemplu, ministrul economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, pentru că este ministrul digitalizării, a zis, bă, hai să vedem și noi de ce nu ne digitalizăm, care-i faza, adică s-au făcut proiecte europene sau, no, așa. Și a zis că a găsit nereguli la Agenția pentru Digitalizarea României, unde banii europeni, sau ADR, ADR nu este Agenția de Dezvoltare, deci Digitalizarea României, e altă ADR, unde banii europeni pentru investiții în cloudul guvernamental, acolo unde ar trebui să fie stocate datele, bazele de date, știți, cu fiecare individ în parte, cu toată fișa lui de om, să zic așa, de la CNP-ul la, eu știu, cât poartă la pantof. Așa, la numărul de telefon, la ce vreți voi, cu cine, da? Sunt date care ar trebui să poată fi accesate separat, adică nu ne interesează ce număr poartă de la pantofi dacă eu sunt, de exemplu, polițist. Și sunt polițist și a încălcat o regulă de circulație. Ce număr poartă la pantofi? Nu ne interesează acest aspect. Însă sunt anumite aspecte care ne interesează. Asta era doar o idee. Date despre oameni. Ce boli a avut nu-l interesează pe polițist, dar pe medic îl interesează. Pe medic nu-l interesează însă câte amenzi are la regulile de circulație, știi? Și tot așa. Și din fișa aia fiecare să-și stragă. Dar bun, toate datele astea trebuie duse undeva, stocate, într-un cloud, îi spune. Da? În cloud acolo este un spațiu unde sunt stocate toate datele astea și care spațiu trebuie plătit cu ceva, nu? Că trebuie creat, întreținut și el trebuie să funcționeze. În principiu, cu curent electric și pentru răcire cu apă. Bine, și banii ăștia ar fi fost folosiți pentru salarii. Adică acuzații au loc în contextul în care fostul șef al agenției a depus plângere penală la DNA. Deci a venit, a zis așa, bă, hai să luăm bani. Bă, câți bani avem în cont? Păi au intrat banii aia pentru cloud. Dă-le de cloud. Trebuie să ne luăm banii, salarii, ia uite, bă, bonus, ia uite, trebuie să iau un bonus, ia uite, ce de milioane avem în cont. Și domnul ministru Irineu Durău explica luni dimineață într-o postare pe Facebook cum pot fi pierduți banii europeni din PNRR. Iar factura să ajungă, normal, pe umerii românilor, pentru că România are de plătit. Care România? Cine-i România? Ha? Așa. Și ce faci? Ce a făcut fosta conducere a ADR Sud Dragoș Vlad? Iei banii europeni destinați investițiilor tehnice în cloudul guvernamental și îi folosești pentru salarii. Cheltuielile neeligibile. Adică banii aia nu erau pentru așa ceva. Dar regulile au fost ignorate, responsabilitate zero. Cam aia. El susține că prejudiciul de 14,7 milioane de lei trebuie acoperit din bugetul statului român. Că n-ai cum, adică undeva trebuie să... Ce? Cât e? 14 milioane de lei. Păi și... Nu știm, bre, n-avem de unde să-i luăm. Păi da, trebuie să-i plătim. N-avem de unde să-i luăm. Domnul ministru, da. Hai, domnule, facem ceva aici. Și cine răspunde? Adică domnul care a luat decizia asta ar trebui să răspundă pentru treaba asta. Da, și adevărata problemă nu este doar gaura financiară în momentul în care situația a explodat. Cei care conduceau ADR nu au venit cu soluții. Nu au avut niciun plan pentru protejarea echipei tehnice care administra infrastructura critică a cloudului guvernamental. Nu i-a interesat. Adică de-aia noi nu avem digitalizare în România. Și de-aia stați la cozi, de-aia stați la ghișee, de-aia nu funcționează serverul, de-aia când te duci la medic în loc să îți repari problema, trebuie să aștepți să deblocheze ca să vadă cardul de să... Ce vorbești? Mai nou să fac angajări și acolo la echipa de manageriat de la Casa de Asigurări de Sănătate. Altă dandana și acolo, la fel de frumoasă ca și aici. Oamenii nu și-au făcut treaba, au văzut mulți bani și a zis, o, ce de bani avem aici, hai să luăm și noi. Și-au luat și ei și acum cineva trebuie să plătească pentru treaba asta. Ei nu mai au că i-au cheltuit. Și a zis, nu mai am...
Păi trebuie să-i dai înapoi, dacă nu mai am. Da, nicio strategie de continuitate, nicio asumare, au urmat întârzieri, blocaje și haos administrativ. Exact, specialiștii fără de care cloudul guvernamental nu poate funcționa au fost lăsați în aer. Ei n-au mai avut bani. De director, domnul director, cum să, n-ai cum, că trebuie să intre salariul, domnul director, altfel nu mai direcționează cum trebuie. Și ministrul vorbește despre marea digitalizare, care în opinia lui în ultimii ani a însemnat fonduri europene pierdute din incompetență. Eu aș zice că din rea voință, sau mă rog, nu din rea voință, din învârteală, așa. Milioane mutate în sarcina bugetului statului, care nu prea are de unde, adică bugetul statului este banii noștri, portofelele noastre, așa au zis oamenii de acolo. Luăm noi banii ăștia și când e nevoie de bani, luăm de la statul român, de la fraieri și punem aici. Așa, deci proiecte strategice, vulnerabilizate și infrastructură critică pusă în pericol prin improvizații și lipsă de răspundere. Iar apoi oamenii ies la televizor și vorbesc despre blocaje instituționale, despre neclarități legislative. Și nu există nicio neclaritate. Există doar oameni care au crezut că în statul român nu răspunde nimeni niciodată pentru nimic. E bine, răspund. Așteptăm să vedem răspunzând. Da? Când iei astfel de decizii, să iei deci, din banii ăia de cloud, da? Banii de acolo, ăia trebuiau băgați în servere, în centre de date, în de-astea, așa? Și ai zis, ce ne trebuie, mă, nouă de-astea? Nu ne trebuie? Lasă că vedem noi ce o face. Ia banii de acolo și dă-i la oameni să voteze cum trebuie. Așa. Și a adăugat domnul ministru că ani întregi digitalizarea României a fost tratată cu las că merge și așa, cu combinații și cu băieți deștepți conectați la bani publici. Sunt răutăți, e adevărat, eu dacă mă uit, sunt răutăți. Adică n-ar trebui spuse la public, la televizor, ci ar trebui acționat direct în justiție, instanță și lăsat așa. Adică să răspundă efectiv, că cine trebuie să afle, va afla ce s-a întâmplat. Acum, dacă noi dăm la televizor, pe băieții deștepți, care așa și ei nu fac pușcărie, mai rău este că știm și noi că n-au făcut pușcărie. Și ne vin și nouă idei. Și uite, așa se perpetuează un obicei prost. Nu mai merge hotărârea în altei curs de casație, este definitivă, banii trebuie returnați, contul de fonduri europene se reîntregește rapid, fără tergiversări, fără scuze, pentru că nota de plată vine întotdeauna. Și prea des este plătită de statul român pentru greșelile unor oameni care s-au crezut intangibili, mai spune ministrul digitalizării. E un picuț de amenințare acolo, dar așa, acuzațiile vin după ce fostul șef de la ADR a depus o plângere penală la sediul DNA împotriva vicepremierului interimar și a ministrului economiei interimar. Știți că câinele când se simte amenințat, mușcă. Așa, el a acuzat presiuni repetate în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice și presiuni la găsirea unor soluții la colaborarea cu grupul de societăți Schwartz. Da, deci de-aia nu avem digitalizare, care s-a pornit de mult, dar nu s-a ajuns la nicio finalitate, pentru că băieții au făcut altceva cu banii. Noi nu știm ce, că ei au luat acasă cumva banii ăia, dar nu mai sunt. S-au topit, a fost prea cald.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: ediție. Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Music.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescampi. Imediat! Când? În continuare!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: sound on you. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM. Oh!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Uite, de exemplu, am văzut diverse documentare de-a lungul timpului, printre care, nu știu dacă ați urmărit filme astea, canalele de documentare, de filme documentare, de canalele astea dedicate, în care sunt prezentate situațiile din pușcăriile din lume, în care un individ, prezentatorul emisiunii în speță, intră acolo și se amestecă printre deținuți, încercând să afle ce viață duc ăștia acolo. Și a fost și prin Venezuela. Doar că în Venezuela lucrurile au luat o turnură destul de nasoală în ultima perioadă, mai ales de când s-a schimbat și regimul, lucrurile stau altfel. S-au schimbat și pușcăria și... Așa, bun. Și avem o situație într-o închisoare din Venezuela, unde sute de deținuți, mă rog, deținuții au preluat controlul și au denunțat practicile de tortură. Practic, ei au luat controlul asupra pușcăriei. Și că atunci când au fost întrebați care, ce, cum, ce fel, au și spus ce-i doare. Au cerit demiterea directorului instituției. Deținuții s-au adunat pe acoperișul închisorii și au atârnat, pancarte. Pe unele dintre ele se putea citi SOS sau suntem torturați. Gata cu tortura, gata cu tortura. Au scandat deținuții în cor. Mulți aveau fețele acoperite, coloane mari de fum se ridicau de la centrul de detenție preventivă din Barinas, bastionul fostului președinte Hugo Chavez, situat la aproximativ 500 de kilometri de Caracas. Deținuții au dat foc la saltele și cearșafuri, polițiștii echipați cu scuturi au luat poziții în jurul închisorii, în timp ce zeci de rude ale deținuților s-au adunat îngrijorate de situație și au constatat jurnaliștii AFP, potrivit news.ro. Elița Arroyo, care nu mai are vești de la fiul ei din 8 mai, a declarat că gardienii l-au închis și l-au bătut și că deținuții suferă pentru că îi lovesc într-un mod cu adevărat oribil. Sunt torturați și li se aruncă apă rece, li se administrează șocuri electrice, li se dă foc, sunt maltratați enorm. Vrem demnitate directorului, demiterea directorului, a spus ea. Și da, de ce nu? Până la urmă trebuie pus acolo un director care... să facă ce trebuie și nu să facă ce a văzut el prin filme sau ce... nu știu. Că eu cred că oamenii care au suferit în viață nu sunt răi. Iar cei care sunt răi și sunt la modul ăsta sunt doar frustrați care nu reușesc cumva să se impună prin inteligență și atunci o fac prin forță. Da. Deci domnul director ar trebui să... nu știu ce să facă ca să... nu știu ce ar fi trebuit pus să facă. Că e clar că nu are nicio treabă cu ce se întâmplă acolo. Și dacă vrei să-i disciplinezi pe ăștia, există metode, există cărți, există tot felul de chestii psihologice în care oamenii se supun de bunăvoie. Nu trebuie să-i ameni, să-i torturezi, să-i bați, să-i electrocutezi, să-i... mă rog, președinta interimară Delcy Rodriguez, care i-a succedat lui Maduro după capturarea acestuia de către armata americană în ianuarie, a promis, printre altele, și o reformă judiciară. Să vedem ce se va întâmpla acolo. Dar nu e bine, deci nu e bine, deloc. Urmăriți documentarele să vedeți ce se întâmplă în pușcăriile din America de Sud. Prin alte țări, nu e așa de rău.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

întreba cineva la un moment dat, cu un bulgăre de zăpadă în mână, zicea așa: unde e, mă, încălzirea aia globală? Că ia uite, afară e zăpadă. Din păcate, el nu va mai trăi suficient de mult, pentru că avea o vârstă, așa, cât să prindă nenorocirea pe la care a contribuit cu această, intervenție la un moment dat. Doar că, uite, mă uitam acum că Europa se confruntă cu un val de căldură neobișnuit de puternic pentru finalul lunii mai, cu temperaturi ce se apropie de 40 de grade Celsius, după formarea unei cupole care blochează aerul fierbinte. Vor fi fenomene de genul ăsta multe și cu diverse manifestări, pentru că atunci când aerul ăsta cald o să plece brusc în treaba lui, o să vină cu niște... cu niște fenomene meteo extreme, cu vânt, cu furtuni puternice, cu tot, da. Europa se confruntă în zilele astea cu unul dintre cele mai intense episoade de caniculă din ultimii ani, pe fondul unui sistem atmosferic stabil de presiune ridicată, care s-a instalat deasupra vestului și centrului continentului. La noi e plăcut, dar în Spania, în, eu știu, toată zona aia, Italia, Spania, Franța, e frumos. Severe weather descrie fenomenul drept un dom de căldură complet format deasupra Europei, care funcționează ca un capac uriaș care blochează aerul fierbinte în straturile joase ale atmosferei și împiedică disiparea căldurii. Potrivit analizei, masa de aer foarte cald provine din nord-vestul Africii și a fost împinsă spre Europa pe o schimbare a circulației atmosferice deasupra Atlanticului de Nord. Odată ajunsă deasupra continentului, a fost capturată de un sistem de înaltă presiune, ceea ce a dus la acumularea progresivă a căldurii la sol și la creșterea accentuată a temperaturilor. Specialiștii subliniază că acest tip de configurație meteo este deosebit de eficient în a genera valuri de căldură persistente, deoarece aerul descendent se încălzește suplimentar și reduce formarea norilor, lăsând radiația solară să acționeze neîntrerupt. În acest context, temperaturile din vestul Europei au crescut cu 12 până la 16 grade Celsius peste mediile climatologice normale pentru sfârșitul lunii mai. O abatere considerată foarte ridicată chiar și pentru episoadele de caniculă din vară. Adică e mai cald ca perioadele alea de vară. Aceeași publicație notează că fenomenul afectează o arie extinsă de la peninsula iberică până în Franța, Regatul Unit, Irlanda, Germania și zona Benelux, cu temperaturi care în multe regiuni se apropie sau depășesc pragul de 30 de... În sudul Europei, special

În rândul anterior, mai multe state au raportat deja recorduri locale în regiunile din Regatul Unit. Londra a depășit 32 de grade Celsius, fiind consemnată una dintre cele mai călduroase zile de mai din ultimele decenii. Franța, Germania și Irlanda, numeroase stații meteo, au înregistrat valori zilnice record, ceea ce confirmă intensitatea neobișnuită a acestui episod. Deci, vine căldura, ca să zic așa, și nu știu dacă vine bine. Până la urmă, încălzirea globală nu vine deodată sau de la momentul ăsta, ci te ia așa, treptat, treptat, câte un pic, câte un pic. Cam așa stau lucrurile. Ne întoarcem la muzică. Uite, pentru că toți suntem pe Africa, mergem puțin până acolo și de acolo vine căldura asta. Dar acolo e locul ei. Aici nu e locul ei. Nu știu ce e în Africa. Poate s-au răcorit și ei săraci.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: www.mocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Este, dacă vreți, cum este și imnul României. Deșteaptă-te, române. Adică, băi, hai să ne trezim. Ce avem de făcut astăzi? Lasă visele, că nu. 10:47 de minute. Avem final de emisiune pentru astăzi. 23 de grade Celsius la ora asta. Așteptăm 28, dar și cu averse de ploaie pe la ora 15. Deci atunci o să fie maxima când o să vină și ploaia. O să murim de cald, vă dați seama, zăpușa. Cam așa va fi finalul de zi pentru astăzi. Mâine se anunță o zi, să zicem, ceva mai blândă sau mai blândă decât ne-ar plăcea, nu, ar fi normal pentru perioada asta. Cu soare mult și 28 de grade Celsius, pentru mine vă puteți face planuri de plajă, la fel și pentru miercuri, joi un picuț așa, vineri, sâmbătă, duminică. Duminică o să avem și câteva averse, dar mai e până atunci. 10:48 de minute, atât pentru bună dimineața Călăraș de astăzi. Toate bune, rămâneți cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Bineînțeles, mai aveți ceva informații un picuț mai încolo. Așa că rămâneți cu frecvența Radio Voces Campi 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim, dar și pe www.radiovocescampi.ro. Noi să fim sănătoși, ne vedem și mâine de la ora 8, ne auzim de fapt, cu aceeași rețetă. Până mâine, aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: And now mind when we fall out, long as we fall back into it. I hope we never put an end to it, even though you're not that into it. Heaven, have you ever been to it? 'Cause you look like you never been. You're more like a Hell's Angel.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: aflu, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de grijă. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: dimineți aproape. Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat. Când? În continuare.
1: Întoarce-mă, întoarce-mă.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: muzică pe gustul tău. RadioVocesCampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Non ho bisogno più di niente. Adesso che

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Hallelujah!

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: OCESCAMPI.ro, muzică de top și informații utile.
1: Sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: sănătate.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

face scampii călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: alimentelor ultraprocesate consumate zilnic de mulți dintre noi, de la mezeluri și snacks-uri până la băuturi carbogazoase sau mese gata preparate. Specialiștii spun că aceste produse conțin aditivi, conservanți, cantități mari de zahăr, sare și grăsimi rafinate, iar consumul frecvent poate favoriza obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare. În plus, multe dintre ele sunt create special pentru a da dependență și pentru a ne face să mâncăm mai mult decât avem nevoie. Medicii recomandă cât mai multe alimente simple, gătite acasă și mai puține produse procesate cumpărate în grabă. Practic, dacă lista de ingrediente este mai lungă decât serialul preferat, poate ar trebui să stăm puțin pe gânduri.
1: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Mulți români aleg să plece în vacanță alături de animalele de companie, însă specialiștii spun că pregătirile trebuie făcute din timp. Înainte de plecare, este recomandat un control la veterinar pentru a vedea dacă animalul este apt de drum și ce documente sunt necesare. Pentru călătoriile în străinătate pot fi obligatorii vaccinurile, microchipul, pașaportul pentru animale și chiar anumite certificate medicale. În plus, fiecare companie aeriană are reguli proprii legate de greutate, transport și locul în care poate sta animalul în cabină sau în cală. Specialiștii recomandă ca toate condițiile să fie verificate înainte de rezervare, ca vacanța să nu înceapă cu surprize neplăcute în aeroport. Practic, și patrupedul are nevoie de acte mai mult decât unii turiști.
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai dai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: angajat al companiei feroviare din Belgia a fost concediat după 33 de ani de muncă după ce s-a descoperit că primea bani pentru deplasarea cu bicicleta, deși venea la serviciu cu mașina. Totul a ieșit la iveală în urma unui audit intern care a arătat 10 de deplasări făcute cu autoturismul, în timp ce angajatul încasa indemnizația destinată celor care aleg bicicleta. Suma obținută era de aproximativ 130 de euro, însă compania a considerat că problema gravă nu a fost valoarea banilor, ci pierderea încrederii. Bărbatul a contestat decizia în instanță, dar judecătorii au menținut concedierea imediată. Cine ar fi crezut că o bicicletă îi aduce sfârșitul carierei?
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș. Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: potrivit unei analize recente, românii nu mai cumpără chiar la întâmplare, ci își planifică foarte atent cheltuielile. Vinerea rămâne însă ziua preferată pentru cumpărături, mai ales înainte de weekend, când magazinele și centrele comerciale sunt cele mai aglomerate. Specialiștii spun că mulți români urmăresc acum promoțiile și compară ofertele online înainte să scoată cardul din portofel. În schimb, marțea și miercurea sunt considerate cele mai bune zile pentru achiziții mai avantajoase. Economiștii recomandă să începem cu cheltuielile esențiale și abia apoi cu micile plăceri. Iar dacă tentația de shopping este prea mare, unii spun că stau puțin în mașină până le trece.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Vorbim despre ce se întâmplă cu apetitul românilor pentru credite și când ar putea scădea dobânzile la bănci și tot atunci vedem și de ce patronii de restaurante trag un semnal de alarmă și spun că oamenii ies tot mai rar în oraș, iar multe localuri riscă să se închidă. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
1: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Bun!
1: Ce fericire! Soare sau plouă!
2: Tot mai puțin români se pregătesc să ia credite de la bănci pe fondul dobânzilor încă ridicate și al scumpirilor din ultima perioadă. Specialiștii spun însă că ar putea apărea și vești mai bune spre finalul anului dacă inflația va continua să scadă. Analiștii estimează că în acest scenariu și dobânzile la credite ar putea coborî treptat. În prezent, dobânda cheie a Băncii Naționale este menținută la 6,5%, iar interesul pentru credite noi, mai ales cele pentru locuințe, a scăzut. Românii sunt tot mai atenți înainte să semneze un împrumut și calculează mai bine fiecare cheltuială. Iar până se ieftinesc creditele, mulți spun că cel mai sigur plan rămâne să mai amâne puțin rata și să viseze gratis.
3: Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia!
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: oferte dintre restaurantele din România riscă să dispară anul acesta, avertizează specialiștii din industria ospitalității. Patronii spun că oamenii ies mai rar în oraș și sunt mult mai atenți la bani decât în anii trecuți. Dacă înainte mesele erau pline, acum clienții împart porțiile și calculează fiecare bon. Creșterea prețurilor și cheltuielile tot mai mari au schimbat comportamentul de consum, iar restaurantele resimt deja scăderea comenzilor. În unele localuri, meniul zilei s-a scumpit cu câțiva lei în doar 2 ani, iar numărul clienților s-a redus considerabil. Patronii speră totuși ca sezonul de vară să mai aducă puțină agitație la mese. Până atunci, mulți români spun că ieșitul la restaurant a ajuns mai mult pentru poze decât pentru desert.
1: Radio Voces Campii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: cum vă spuneam și la începutul ediției, astăzi este Ziua Internațională a Prosopului, un motiv bun să ne amintim că uneori cele mai simple lucruri ne salvează ziua, fie după duș, la mare, la sală sau într-o vacanță spontană. Ramona sunt, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și că, bineînțeles, sunteți alături de radioul vostru preferat oră de oră. Să aveți o săptămână cât mai ușoară și motive cât mai multe de relaxare. Pa, pa!
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți

0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

emisie. Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Radio Voce Scambii.
1: E adesso

0: www.vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi.

Radio Vocesi Câmpii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.